var Leo Sayer, som bragte os frem til 12 minutter over 8 på en tirsdag, og sang More Than I Can Say. På vej Kylie Minogue, det er Tears on My Pillow, og lige her spreder vi 1000 kys ud over det store Midtfjordskov.

stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

lytter til Midtfjord Radio. Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Det var først at Bell & Mean Brothers med Let Your Love Flow, og så var det Steve Harley og Chocney Rebel, Make Me Smile. Harmonika, musik med Viborg Harmonika Klub.

Show Whaty Whaty her fra 75 med nummeret Heartbeats. Havy Klaus fortsætter med nummeret fra 81, Dance All Night.

Og så fra kl. 18, der er det Radio Nippe 19, der underholder, og det gør de frem til kl. 22. Og jeg har spillet den første, og det var The Beatles med Back in the USSR. Og vi fortsætter med The Marcells med Blue Moon, og The Tokens med The Lion Sleeps Tonight.

Det var Bongos, der sang The Young Ones, og før dem var det Chris Montez med Let's Dance. Så skal vi have Cæsar med Duerne Flyver, og Jan og Sonny Boys med Sealed with a Kiss.

Det var Jan og Sonny Boys, der spillede Sail with a Kiss, og før dem var det Cæsar med Duerne Flyer. Så skal vi have Little Eva med La Locomotion, og Svend og Lotte med Speedy Gonzales.

stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.